0: O Ministerio para la Transición Ecológica ven denunciar unha axuda de 30 millóns de euros para o proxecto da central hidroeléctrica de bombeo de Meirama, no termo municipal de Cerceda. É un dos proxectos que se poñen en marcha naquelas zonas que están afectadas polo peche de centrais térmicas. No noso caso, estamos a falar de Meirama en Cerceda, estamos a falar tamén das Pontes. Así que imos saudar o alcalde de Cerceda para coñecer algo máis deste proxecto e tamén das perspectivas económicas desta zona, da nosa área de influencia, desta zona, como dicimos, afectada por este proceso. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, que tal, bo día.
1: Bo día, que tal?
0: Entendo que esta axuda, non, do Ministerio para a Transición Ecológica supón un impulso importante, non, para o proxecto da central hidroeléctrica.
1: Sí, e ademais é un impulso que se adire perfectamente á nosa filosofía. Esa filosofía de convertir a Cerceda pouco a pouco nun referente en economía circular é nun referente de equilibrio do progreso, non? No sentido de que xera movimento económico, xera emprego e ademais se vai cumprindo con todos os actos reglados, faino dende un prisma de sostibilidade. Estamos falando dun proxecto de máis de 400 millóns de euros, iso todos podemos entender o que significa para a área e para a comarca, e que ademais se vai desenvolver íntegramente no noso termo municipal. Cando falamos de transición xusta, a esencia resúmese en que cando pechan as centrais térmicas, a gran incógnita é saber que futuro vai haber aí, non? Se vai haber un futuro que poida suplir a perda de ingresos públicos, do movimento económico, do emprego que xeran esas peches. É o certo que nese sentido, pois nós, todas as noticias que vayan en favor do avance dun proxecto desta magnitude, valorámolas favorablemente, non só iso, senón que facemos un apoio aberto. Un apoio aberto, ademais, un apoio diferencial, creo eu, con respecto ao que moitas veces pasa en moitos concellos, non? Porque agora mesmo está claro que tamén hai un clima de rexeitamento con respecto a determinados proxectos, que moitas veces pois ten moi pouco que ver con asuntos que se adiran a un criterio científico e objetivo, e nós somos un baluarte nese sentido, en facer unha defensa a favor do almacenamento energético, do impulso industrial, da xestión de residuos, e, como antes decía, da economía circular en definitiva, non?
0: Por lo tanto, de entrada, o que inicialmente pois é unha noticia como peche dunha central térmica que ten unhas consecuencias económicas negativas para unha zona en concreto, isto ao mesmo tempo convértese en unha oportunidade.
1: Absolutamente, absolutamente. Ademais, hai que darse conta de algo, que o primeiro concurso de transición xusta que se resolviu en Galicia, con ese acceso á subestación de Meirama, que gañou precisamente este proxecto, foi aquí en Cerceda. O feito de que sexa un concurso de transición xusta tamén leva aparellado unha serie de cuestións de interés común. Este proxecto vai supoñer, dende este mismo ano, e 67.500 horas de formación para persoas da zona a partir de outono. E 2 megavatios de autoconsumo fotovoltaico. Tamén se veu de firmar fai meses un convenio co Concello de Cerceda para resolver determinadas cuestións de interese público, como van a ser tratar de darlle abastecemento de auga á urbanización do Xalo. Un anteproxecto que xa está disposto é preparado para solicitar autorización a Augas de Galicia. E con todo isto, quero decir que, aparte do lexítimo interés, beneficio privado, que, lógicamente, acarrean iniciativas deste tipo, tamén hai todo un beneficio público, todo un interés público que se potencia nos ingresos públicos, pero tamén neste tipo de iniciativas que se consideran neste proceso de transición xusta que nós valoramos moi favorablemente, non? Nós todo apoio, todo investimento, neste caso por parte do Goberno de España, debemos agradecelo, é toda luz verde, é toda axilización nun mundo administrativo que xa é suficientemente tedioso, sempre habemos dun modo moi agradecido. Por lo tanto, nós moi satisfeitos, xa é unha noticia, sen dúbida, estructural para o futuro do noso concello e da comarca. Estamos falando de algo que non é baladí, é algo que marca a diferencia de cara ao horizonte a nivel económico dun xeito moi notorio, e nese sentido, pois nós recibímolo con toda a alegría do mundo, claro que sí.
0: Hai colectivos, como é o caso de ADEGA, que alertan de posibles efectos ambientais dun proxecto como este. Que lle parece?
1: Bueno, a mí pareceme que hay una legislación ambiental e urbanística que está aprobada allí donde toca. Se se cumple esa legislación ambiental e urbanística en actos reglados que terán que darse segundo se vaya tramitando o proxecto, pois a cousa está moi clara, non? Esa legislación ao final vótase por soberanía popular, porque acábase decidindo nas cámaras de representación. Despois cada quen pode opinar o que queira, pero eu niso cingiríame aos informes técnicos e a todo o que vaya salindo da administración dun xeito objetivo. Nos, lóxicamente, xa digo, sempre que haxe ese equilibrio e ese progreso, estaremos a favor. Iso, lóxicamente, dá lugar a negocio, pero tamén dá lugar a ingresos públicos, dá lugar a emprego, e sempre ten que ser dentro dun enfoque sostible. Quen marca a sostibilidade? Pois a legislación medioambiental e urbanística que se vota despois dun proceso de soberanía popular que votan os cidadáns. Entón, está clarísimo que aí é onde nós nos enmarcamos. Eu sobre calquera outra cuestión non teño que facer ningún tipo de valoración.
0: Neste proceso de transición, deste proceso de transición xusta, de transición enerxética, ademais deste proxecto, na área de Cerceda, hai algún máis?
1: Bueno, pois hai dous proxectos de baterías, que é certo que a nivel de emprego pois son moito máis residuais, están ubicados principalmente na zona da central térmica. E despois hai unhas axudas de 40 millóns de euros que veñen procedentes dos fondos Next Generation, que se van a repartir entre os concellos das Pontes e Cerceda, para os cales, sen dúbida, pois tamén habrá proxectos que tratan de enmarcarse nesa transición ecolóxica. E nós é o que necesitamos, evidentemente, para dar servicio á veciñanza, necesitamos que haxa movimento económico e, lóxicamente, que haxa retorno fiscal.
0: Claro, porque está finalmente a cuestión, ¿no? Se todos estes proxectos serán de abondo como para garantir o futuro económico de Cerceda e a súa contorna, que, en definitiva, é o futuro do propio concello.
1: Bueno, hai que darse conta dunha cousa, é que estamos falando dun proxecto de máis de 400 millóns de euros. O sea, calquera que bote contas do retorno fiscal que iso causa, estou falando neste caso da central hidroeléctrica de bombeo reversible de Coventina, pois a magnitude é máis que evidente. Iso tamén xera, a nivel de emprego, un impulso importantísimo, sobre todo, e hai que decilo, na fase de construción. Pero hai algo que incluso me gustaría subliñar especialmente, que é o feito de que dentro dos preceptos deste proceso están incluídas as actuacións de impulso e mellora da contorna do Lago das Encrobas, non? Cuxa posta en valor, pois, non só debe ser compatible coa iniciativa, senón tamén fomentada baixo o noso punto de vista. O concurso creo que supón tamén unha grandísima oportunidade para un espacio que é de inmenso potencial. O Concello de Cerceda, do primeiro momento, sempre fixe unha defensa de que este proxecto non só debía ser compatible cos usos lúdicos e turísticos do lago, senón que tamén os debía fomentar, e nese eido tamén quero decir que seguramente nos próximos meses, e xa houbo conversacións coa FEGAPI, coa Federación de Piragüismo, se produza un primeiro evento deportivo desas características na zona do lago, ao igual que tamén a empresa estará traballando en impulsar un corredor ecolóxico que conecte o Lago das Encrobas co núcleo de Meirama. Esta é unha fiestra que abre moitísimas oportunidades, é unha fiestra que abre un escenario de futuro moi esperanzador, e eu insisto, nós somos firmes e valentes á hora de defender este proxecto, non só porque sexa a nosa convicción, senón porque ademais sabemos, no noso caso, que é algo que apoia unha gran maioría social aquí no Concello de Cerceda.
0: Pois, Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade de comentar.
0: Graciñas, un saúdo.
1: Gracias, bo día.
0: Pois esta é a valoración do alcalde de Cerceda en relación con este proxecto. Xa no seu día tivemos a ocasión de falar cun dos responsables da empresa que vai poñer en marcha este proxecto da central hidroeléctrica de bombeo reversible de Meirama, que neste caso vai recibir esta axuda de 30 millóns de euros do Ministerio para a Transición Ecológica. Unha parte dese montante total que nos dicía o alcalde, alrededor de 400 millóns de euros de investimento en relación con este proxecto. Ademais, outro se cadra máis pequenos, pero nesa consunción destes proxectos e ademais do atractivo turístico e deportivo que poida ter o Lago das Encrobas, bueno, pois en todo, en todos estes elementos va ser o alcalde a esperanza de que efectivamente poida servir como elemento de continuidade de futuro sostible para xa non só Cerceda, senón todo o, toda a súa contorna, como dicíamos. Agora seguimos en Radio Coruña, en Radio Nordés, en Radio Ferrol.

0: eu da mobilidade e o tráfico, non? Pero acabar con eses colapsos diarios que sufrimos nos accesos á cidade é imprescindible que xunta Estado completen dunha vez por todas as infraestructuras viarias pendentes e que queremos que un sistema de transporte público metropolitano para mellorálo ten que ser moi coordinado e eficaz, non? Precisamente para ter un servicio de transportes que funcione desde Oleiros defendemos a creación dun consorcio metropolitano de transportes liderado pola cidade da Coruña, indudablemente, en o que participen Oleiros, Cambre, Culleredo, Arteixo e algún outro concello máis, non? Un organismo que planifica as líneas, as frecuencias, as tarifas e os investimentos pensando nas persoas e non nas fronteiras administrativas nin nas empresas concesionarias, como sucede agora cas líneas metropolitanas da Xunta, non? Están, a Xunta está ao servicio das empresas, non dos cidadanes, non? A nova concesión de autobús urbano da Coruña é unha oportunidade histórica para dar o salto cara a unha verdadeira rede metropolitana. Digo isto porque a Coruña está anunciando que vai a facer unha reunión para levar adiante unha área metropolitana, non? É o momento de diseñar un contrato flexible, por certo, capaz de adaptarse á futura creación do consorcio e, por tanto, de permitir que os autobuses urbanos deixen de rematar na fronteira do municipio da Coruña, non? A Xunta acaba de anunciar, por certo, a contratación dun tramo de autovía na Costa da Morte, unha carretera que están utilizando 10.000 vehículos diarios, pero leva máis de 6 anos que as obras da vía Ártabra paralizado, en cambio, non? Desde Iñás a autopista, a P9, por certo, despois de un montón de erros no proxecto e na súa contratación, sin darnos explicación alguna, sostendo esta situación con un claro perxuicio nun vial que conta con 90.000 vehículos diarios, como é o caso da Nacional Sexta, totalmente colapsada, non? En esa responsabilidade tamén se encontra o Ministerio de Transportes, que ten paralizada a contratación da ampliación da Ponte Pasaxe. Sin infraestructuras viarias non vai haber solución ao grave problema que padecemos aquí na comarca da Coruña, non? Un grave problema de mobilidade que estamos a soportar incomprensiblemente durante tantos anos. Eu xente convocar unha reunión, eu estou estudiando, e eu vou falar ao presidente da Diputación, convocar unha reunión na Diputación cos alcaldes da comarca, se acaso tamén contar ca Xunta para falar da creación deste consorcio.
1: Quería falar tamén do tema das vivendas turísticas.
0: Bueno, o das vivendas turísticas é un escándalo. España entrou nunha crisis tremenda da vivenda promovido realmente polas vivendas turísticas. Aquí todo o mundo alquila pisos, habitacións, non to, aquí hai un negocio oculto, fraudulento, de un montón de xente, non? Que está facendo un daño tremendo a tanto a vivenda de alquiler, que deixou de prestarse esa posibilidade, porque é máis negocio que cada semana, non fin de semana, con tres turistas che pague máis que che paga o alquiler de renta dun mes. É unha situación vergoñenta, non? Que Santiago tomou medidas, nos tomamos medidas, temos un plan xeral, Santiago tamén o ten, pero a situación está aí. Nos, por certo, anunciar a aqueles veciños que queiran colaborar co Concello que poden dirixirse ao Concello para, no caso que coñezcan que algún piso se alquila como piso turístico, nos lo notifiquen para abrir expediente e, indudablemente, sancionarlo, pero fortemente para que se corte esa actividade, non? E, por tanto, que de unha vez por todas se dediquen os pisos ao alquiler.
1: Temos este sábado en Perillo regata de trañeiras, non?
0: Bueno, este sábado temos en Perillo a regata de trañeiras, temos orgullo de ter en Oleiros unha tripulación de mulleres en as regatas de trañeiras que a nivel de Galicia están de número un, non? Arrasan con todo, ali onde van, que deixan a todo Dios na cola, non? Por tanto, un orgullo para Oleiros, é dicir que este sábado van a regatear tamén na Bahía da Coruña, desde a zona do Parque Nirvana, se podrá ver, ven televisión tamén para transmitilo, e tamén vai haber regata de homes tamén, pero fago fincapé especial no das mulleres.
1: Ángel García Seone, alcalde, graciñas por estar connosco.
0: Hasta logo, Dios.
2: Concello de Oleiros.
3: Tenemos que mejorar nuestra calidad de vida. Una cápsula al día de colesterol de Naturtierra ayudará a tu salud cardiovascular. Te lo digo de corazón. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
4: Complementa tu vida, Naturtierra.
5: Los deportes en Hoy por Hoy.
1: Nos vamos hasta Abegondo. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marcos.
1: Porque es mañana de presentaciones en Abegondo, ¿no?
6: Sí, vamos aquí un poquito de retraso. A las 12 estaba previsto pues conocer ya las